kuntebe kwotula wendowooza ku nsi mukama entebe y'ebigere byo bwe ŋŋamba nti no mu nsozi empanvu ennyo nayo gy'oli